Rihanna her i forgrunden sammen med DJ Khaled i hittet Wild Thoughts. Og således blev vi altså skudt rigtig godt musikalsk i gang i denne version af radioprogrammet Mettes Mix. Her der tager vi den videre sammen med Sara, hendes version af Beatles-klassikeren Come.

Et rigtig godt genhør med nogle, en af X-Factor-finalisterne, tilbage til årstallet 2011, nemlig Sara. Meget mere musik er på vej til dig. Det er jo en dejlig årstid, vi er landet i, og derfor så synes jeg, vi smider store mængder solskinsradio og solskinshilsener afsted til dig derude.

Gwen Guthrie her i den helt store, nemlig Ain't Nothing Going On. Tilbage i 80'er år tid, der var de her rigtig, rigtig store, og de kunne fylde et hvert dansegulv. Der er tale om Katja Gogo og nummeret Too Shy. Velkommen ombord, jeg er din musikkaptajn i den ugentlige omgang Mettes Mix Radio.

Der 80'er. Her der er vi op i 90'er over tid. Du bliver lige trukket videre. Og det er sammen med et blæret nummer, det er nemlig Robin S., som jo gav os Show Me Love, men allerførst så gav hun os Love for Love.

Fuld smæk var der her på Robin S. i den gamle kending, nemlig Love for Love. Ja, det er jo sommertid. Nogle skal ud og rejse, nogle skal ikke. Her der bliver det sådan tid de næste minutter til noget lækkert. Eos Ramazzotti.

flotte sydeuropæiske toner her i sommertiden fra Eros Ramazzotti. Så kan det jo godt tænkes, at skulle du ikke på rejse, jamen så gav det her sådan, det gav lige lidt sydlandsk lyd, ikke? Det her, det er sådan, som det kan blive ved at fat i Nick og Jay.

Ja, sådan der. Så fik vi altså fælde noget hot hot. Hvis det skulle være sådan, at vejret lige nu måske er ikke det bedste, der hvor du befinder dig. Nu tager vi den afsted i nogle minutter på vej mod den første halve time af den ugentlige omgang Mettes Mix Radio. Det gør vi sammen med OT Quartet.

Sagt i et rimeligt klart og bestemt sprog, hold that sucker down. I den store række af musikalske soundtracks til dansefilm med mere i 80'erne, der er det altså ikke til at komme uden denne her vidunderlige sag. Sander det jo her med Olivia.

Monefa Pien her i Frækkerten Touch It. Og fra støn og klem her, der kaster vi os over noget ganske andet. Break My Stride. Vi er landet i 80'er-årtid. Et dejligt sted at være. Velkommen til, hvis du er ny på linjen. Det er Mettes Mix Radio, som vanligt her på din egen lokale frekvens.

En INXX klassiker, dem er svært at sige, er de helt store. INXS, sådan var det, ikke? Need You Tonight. Bladernummer, og hvad der også kunne være rigtig blæret, sådan en time her med god blandet musik, det kunne da også godt være et genhør med dem her. Det er arbejdstid i dit middagsmix.

Og således kom vi igennem denne uges Mettes Mix Radio. En time i dit dejlige selskab. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber selvfølgelig, at du er klar om igen om en uge, når det er sådan, at jeg sidder her ved alt udstyret og leverer en ny omgang Mettes Mix. Det vil være så skønt og dejligt. Spring ud i det flotte vejr, den dejlige sommertid, og nyd livet. Pas på jer selv og pas på hinanden. Dit program, det var som vanligt produceret, ledet og tilrettelagt og undertegnet. Jeg hedder Mette Hofmeier Bjarnaa. På stort og glad genhør.

0: og Femern FM. Præsenterer hver onsdag studie 21. Musikprogrammet, der sætter fokus på de videoer, vi får fra vores kanadiske videoklub.
1: Vil du se mig en tv-pakke fra Vagtv, skal du tænde for LFTV.
0: Du kan lytte med på Femern FM på din PC Femern FM.
1: Ellers skal du hente appen Femern FM til iPhone eller Android. Du lytter til Femern FM.
0: Rigtig god fornøjelse med studie 21.

0: mindst ondt sang de for dig her. Det var dejligt samarbejde, synes jeg, med Evert og VHS. Vi er stadigvæk live her på Sindal Marke.
1: Ja, det er så færdigt. Og nu kommer det. Hallo, man. Der kan I bare høre, vi er direkte.
0: Ja, vi er internationale gæster i vorten her.
1: Ja, Nexus Event, og det er Claus Flid from Slaus. Ja. Welcome, my friend. Nå, nej, han er dansker. Han er med, der er fra Alaska.
0: Lige præcis.
1: Det er simpelthen. Nå, Ulrik, nu er du travlt.
0: Jeg er rigtig travlt.
1: Fordi at vi er jo direkte. Mm. Og nu begynder Claus at komme ind og blande sig, og han skal se, hvad der skal gå. Nej, nu går han.
0: Han går. Han skal ikke være med.
1: Farvel, Claus.
2: Hej.
1: Han skal arbejde. Nu skal du i gang.
0: Ja, det skal jeg.
1: Fordi nu skal du klippe og klister.
0: Det bliver.
1: Fordi er direkte det her.
0: Nu er det arbejde.
1: Ja. Men det er du god til.
0: Det er
1: jeg. Fido, jeg trækker mig. Mm. Du ordner det der med Candice og det der interview, I lavede i går.
0: Det gør jeg.
1: Husk at sige pigernes navn. Du kender dem jo.
0: Det er Julia og Marianne.
1: Jeg blander mig ikke. Farvel, vi ses. Hej.
0: Og prøv lige en gang at høre, inden jeg sætter et stykke i gang her. Det regner i Sindal.
1: Men vi ser tør vejr.
0: Ja, det er dejligt. Og det er så synd for Dion og fanden, han ingen venner har, synes jeg. Jeg synes, dengang jeg var mindre, der synes jeg, at den her sang, den var så sørgelig. Nej, hvor synes jeg, den var sørgelig. Han sad bare der og trillede tårnfinger. Skal pille lidt i sin lille så, eller han gjorde et eller andet. Hvad gjorde han? Jeg ved det ikke. Back to Back har lavet en sang om ham. Sindal Market, vi er klar. Det her er et genhør med Jonathan.

0: Så fik jeg også åbnet for mikrofonen. Det er altid en god ting at gøre det. Vi var ellers fuldt i gang, men lad os prøve igen her. Vi er kommet ind i Candices vogn her på Sindal Market, og der er gang i det telt derovre lige nu. Er I klar i dag?
1: Vi er helt klar. Og der plejer også at være gang i telt deroppe. Jeg tror, vi har spillet siden midt i 90'erne, så spiller rigtig mange år op. Og dejlige fester, der er altid op.
0: Jeg spurgte jer også om det sidste år, men jeg kan jo ikke lade være med at spørge om det. Er det det bedste sted på turplanen, det her? Fordi der skubber vi det telt derinde. 1.500 mennesker cirka.
1: Jeg vil sige, det er et af højdepunkterne i hvert fald, så vi spiller heldigvis mange forskellige festivaler og sommermarked og alle mulige forskellige jobs, så om det her, det er godt at spille i Sindal.
0: Og så kom jeg lige til at tænke på, har du fået set pokalfinalen færdig? Der var noget sidste år med, at du ikke gik på scenen for pokalfinalen, der var helt spillet helt færdig.
1: Jeg blev rigtig, rigtig glad, fordi at jeg sad over i et andet telt herovre og så lige, at FC Midtland, de scorede til 1-0. Ja, det gjorde det her lige sådan, der var spillet 81 minutter, så det blev jeg rigtig glad for. Min søn og jeg, vi er jo Midtland-fan, og vi har jo kommet rigtig meget ned i Midtland. Og da han blev konfirmeret, jeg var 14 dage siden, der havde hele første holdstruppen dernede på Midtland, der er de Superliga-truppen dernede, der er de lavet en hilsen til ham, så han blev mega, mega glad for det.
0: Jamen, jeg er også Midtjylland-fan, så når nu de ikke kunne blive dansk mester, så må vi godt tage den pokal der.
1: Ja, så tager vi pokalen. Den der. Den lille pokal.
0: Lige præcis. Jeg har taget et par praktikanter med i dag. Det var derfor, vi lige startede sådan lidt utraditionelt i dag. Så ja, Julie og Marianne, mikrofonen det er jeres. Jeg glæder mig til at høre, hvad I kan stille de åndelige spørgsmål her.
1: Jamen, altså ingen fans, ingen fest. Sådan er det. Vi har gjort meget ud af ligesom at være øjenhøjde med vores fans gennem alle årene. Og det betyder så, at der er nogen, der følger med. Vi har en gut fra Aarhus, sådan hedder Finn Clausen, der er med siden koncert nummer 2, vi spillede i januar 1989. Og kommer stadigvæk 30-35 gange om året. Så har vi rigtig, rigtig mange. Vi har simpelthen... vi havde nogle damer, som en dame, som mistede hendes mand. De kom 86 gange på et år til 86 koncerter. Og de synes bare, at den her musik, de hørte, den måde, vi afleverer koncerterne på, og den sammenhold, der var blandt publikummerne, gjorde, at næsten var bedre for dem, end at gå til en psykolog. Så det gik igennem sådan en oplevelsesstemning. Så sammenhold, det har været omdrejningspunktet alle årene i vores bane. Så derfor bruger vi lang tid på at please vores publikum også, snakke med dem både før og efter koncerterne, og tage os tid til at tage nogle billeder og forskellige ting.
2: Det lyder godt. Hvad er den vildeste fanoplevelse, I nogensinde har haft? Eller dig?
1: Den vildeste fanoplevelse? Jamen, der er mange. Vi har jo en gang om året, der har vi jo fanfest. Hvor vi er 600-700 mennesker. Candice fans fra hele landet af. Sågar fra Norge også. Som kommer. Og vi har en hyggelig dag, hvor vi spiser sammen, og vi laver nogle forskellige konkurrencer sammen. Og så spiller vi selvfølgelig også tre sæt, som det hedder i vores sprog, for de her publikum eller vores fans her. Så det er der i hvert fald... Det er et af højdepunkt på året i hvert fald.
3: Jamen, altså, hvordan har jeres... musik ændret sig gennem årene?
1: Jamen, da vi startede med at spille musik, der var det jo meget for vores forældres generation, som kom og dansede. Og i dag, der er det jo... Nu har der været mange år, hvor det var vores egen generation. Og så efter vi lavede Candice-filmen, er der kommet en helt ny tredje generation ud og høre Candice også. Vores film blev brugt i både folkeskolen og i gymnasiet, i undervisningsbrug, og de unge mennesker, de kan trække det til eksamen. Så det har gjort rigtig mange yngre mennesker også nysgerrige på det her fænomen Candice, så det er jo klart, når sådan at det er så bredt en skare folk, man spiller for, så er også nødt til at ændre lidt på musikken og udvikle på musikken. Og da vi startede, der var det meget svenske vikingerne, der var forbilleder. Så kom der en periode, hvor der var amerikansk countrymusik, Brad Paisley og sådan nogen, der var forbilleder. Og nu her på den seneste plade, der har vi jo lavet, der har, hvad hedder han, Andreas Odbjerg skrevet sange til os, Sidi Darda-drengen har skrevet sange til os, hvad hedder han, Chief One har produceret tre sange og skrevet to sange. Så vi flytter os lidt gennem årene her, men samfundet flytter sig, musik flytter sig, vi flytter os alle sammen.
3: Ej, det er mega fedt jo.

0: Det er heller ikke nogen folkeklub. Det er en ny tid, og vi står i grunden lige der, hvor vi altid gerne har ville være.
1: Du lytter til Femern FM. Vi spiller lige hvad vi vil.

0: God morgen. Klokken er blevet 6.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Velkommen til Morgenradio med Radio Femern FM.
2: Vi præsenterer nu programmet
1: De gode 80'er med Christian Fisker.
2: Radio Femern FM.
3: Du lytter til De gode 80'er. Ja, det gør du da, og nu er tiden kommet til en omgang 80'er nostalgi her på din lokale radio. Vi skal have spolet tiden tilbage til dette årti, som gjorde indtryk på rigtig mange af os. Blandt andet skal vi have Harrells. Vi skal have Hanne Boel sammen med Thomas Helme. Vi skal have gode gamle Bifrost, Jimmy Cliff, og så skal vi simpelthen også have Kirsty MacColl og Kylie Minogue. Så glæd dig her til den kommende time her på din lokalradio med masser af 80'er nostalgi. Mit navn, det er Christian Fisker. Velkommen til.

0: Herbert Grønemeyer hed han, og det var nummeret, der hedder Mænder. Ja, der kom nu noget sjov musik fra Tyskland af i 80'erne, og her var det blandt andet et af dem, nemlig nummeret Mænder, som sagt. Nu skal vi til noget ganske andet. Vi skal nemlig til Sverige, og vi skal have fat i en Grand Prix-slager fra 1984. Du lytter til de gode 80'ere.
1: Vi er anderledes.

De Gyldne Sko og drengene her Reds her fra 1984, så det internationale Melodi Grand Prix med nummeret Diggaloo Diggaloo. Nu skal vi have fat i et dansk par, eller dansk par er det jo ikke, men i 1988, der lavede de en sang sammen. Det er Hanne Bol og Thomas Helmig med nummeret, der hedder Talk It Out.

dansk soul, når det er allerbedst. Hanne Bol og Thomas Helmig fra 1988. Talk It Out.

Velkommen til de gode 80'er. Med Christian Fisker.

Bifrost fra 1981 fik du her med nummeret, som hedder For Sent. Her i de gode 80'er på din lokal radio. Bom, bom, ja. Så er der gået hen og blevet tid til Jimmy Cliff og Reggae Night fra 83.

0: der noget, jeg er vild med, så er det reggae-musik. Jimmy Cliff fra 1983. Og Reggae Night. Ja, dejlig musik. Du lytter til de gode 80'er.
1: De største klassikere, leveret af Christian Fisker.

Ja, hold nu op for et braget hit. Her var det altså Kenny Loggins fra filmen Footloose i 1984. Så jeg skal da lige love for, den blev et hit ud over hele Europa, faktisk hele den vestlige verden. Så jo, det blev et mega hit i 80'erne. Nu skal vi lidt tilbage igen i tiden til 1981. Her kommer Kim Carnes og hendes legendariske Bette Davis Eyes.

gode 80'er. Her får du masser af 80'er nostalgi i radioen, og det gør du altså her i selskab med Kirsty MacColl og nummeret, som hedder Cherry. Det var som en skåren i 1984, dette nummer. Men nu skal vi til noget ganske andet. Vi skal have fat i Koto og et nummer, som hedder Yabda. Ja, det er rigtigt nok. Rigtig 80'er disco. Hold lidt en gang.

0: utroligt nok, hvad der sommetider blev lavet tilbage i 80'erne. Her var det altså Koto og Japda.
1: Velkommen til de gode 80'er. Med Christian Fisker.
0: Så er turen kommet til Kylie Minogue anno 1988, og nummeret, der hedder Turn It Into

tvivl om, at dette her, det var en gammel vinylsingle med Boulevard og Se, du kan lide mig. Så skal vi have fat i Robin Gibb og en af hans store 80'er klassikere, Juliet.

0: Jeg har kun tilbage at sige tak for denne omgang de gode 80'er her på din lokale radio. Ha' det nu rigtig godt, og pas nu endelig på jer selv derude. Ha' det godt, hej.
1: Lytter til de gode 80'er.
2: Med Christian Fisker.

sagt, så er det hjem, vi skal lukke. Du har været her alt for længe. Og hvad fanden?

0: Femern FM præsenterer
1: Godmorgen til jer i land og by.

0: Femern FM.
1: Timon, nu er det igen. Hvad fanden vil I nu? Min nye lydbåndmaskine. Fremtidens grammofonplade. Stop!
2: En lydbåndmaskine! Sådan noget pis!

0: Fremorgen FM præsenterer
1: Godmorgen til jer i landet.

Længe leve den moderne teknik. Ja, man bliver næsten helt rørt. Her var det Tommy Seebachs Anneby, som Rasmus Seebach havde sunget ind over, så det hele blev mixet sammen, selvom at Tommy Seebach jo altså har været død i mange år efterhånden. Det her, det skete i 2017. Nu skal vi have fat i ganske andre toner. Vi skal nemlig have fat i Nino Tempo og April Stevens og nummeret, der hedder Love Will Keep Us Together fra 1975.

They'll Keep Us Together. Her var det altså Nino Tambo og April Stevens, som sang dette nummer helt tilbage til 1975. Vi skal nu frem til nutiden, og vi skal have fat i lidt af en Aarhus-historie, kan man måske godt kalde det. Det er en ung herre ved navn Morten Bytofte, som er begyndt at synge rockmusik. Han kalder sig selv i denne her forbindelse. Og her kommer han med Let's Go.

0: jeg synes da godt nok, det her noget af en overraskelse. Der ved noget, vil noget, det var Silver fra Aarhus og nummeret Let's Go. Og til dagligdag er han Morten Bytofte, virkelig et stort talent fra Aarhus af. Nu skal vi have fat i noget andre toner.
1: Nu kigger vi dybt i lasten.

0: Give my B.
1: B.
0: Give my U.
1: U.
2: B.
0: Give my K.
1: K.
0: Hvad siger det?
1: B.
0: Hvad siger det?
1: B.
3: Tivoli i 1960. Det var ren granfit og knas. Loppe Cirkus Festival. Kæresten sagde:
4: Du splitter

auf Wiener Schnitzel, det siger Fedefind og Funny Boys med deres album Anno 2020, som jo altså hedder Auf Wiener Schnitzel, eller Auf Wiedersehen, som tyskerne måske siger det. Fedefind og Funny Boys, de har været fremme i rigtig mange år, og man skal jo nok også stoppe, mens lejen er god, og det har de så valgt at gøre. Her var det nummeret, der hedder Loppecirkus. Nu skal vi til det svenske Melodi Grand Prix, som også hedder Melodifestivalen derovre. Og i 2020, der deltog Victor Krone. Og vi skal høre ham her med nummeret, der hedder Troubled Waters.

går og blikker den dag coronaen kom, et nummer som de lavede i starten af coronaen og fik sendt ud til os her på diverse radiostationer rundt omkring i Danmark. Og så fik vi en gammel klassiker fra Ocean, Put Your Hand in the Hand. Nu skal vi til mere dansk toppræget musik. Vi skal nemlig have fat i Jeanette Sund fra albumet 17 gode dansk top hits 2019. Og normalt, der kender vi jo altså Jeanette Sund i selskab med Crazy Duo, hvor hun er frontsanger inde for dette band. Nu skal vi have fat i Jeanette Sund ene og alene. Her kommer hun med nummeret Denne Jord.

Ja, her var vi et smut omkring Djursland, hvor vi fandt Light Rail og nummeret, som hedder Video Star fra 2019. Nu skal vi have fat i en rigtig sød melodi. Det er Pau Fu, som det kalder sig, sammen med Babadubi. Bibadubi hedder de. Oh, ja, og nummeret, det hedder simpelthen Death Bad. Den er ret sød. Prøv lige en gang.

var den ikke meget sød, den her med en gang rap puttet ind fra Bibadubi, som han kalder sig, ham rapperen Powerfu, hed de altså. Og det var da en meget sjov nummer, ikke? Nu skal vi til noget helt andet. Vi skal hjem igen. Vi skal have fat i Sanne Salmonsen tilbage til 2011. Der sang hun denne her, efter at hun var kommet så over sin frygtelige sygdom.

sangen, som fortæller alt om hendes følelser. 2011 og nummeret, der hedder Hjem. Nu skal vi til USA. Vi skal have fat i Steve Grant, All America Boy. American Boy. Ja.

Ja, det hele det startede med, at han sad og sang nogle sange på YouTube, lavede nogle gode videoer med hans guitar over skødet, og det udmundede altså i pladekontrakter. Og Steve Grant, han er en af countrymusikkens helt store navne over i USA. Her var det altså med nummeret, der hedder All American Boy. Og vi når desværre ikke mere i dag i denne her omgang. Skibet er ladet med mit navn og Christian Fisker. Jeg vender tilbage i dine højttalere en anden god gang. Ha' det godt så længe. Hej.

0: Klokken er blevet 11.
1: Radio 5.5 byder velkommen Motormagasinet. For dæk med benzin i blodet. Din vært Søren Clouding er klar til at køre en tur.
2: Velkommen til motorprogrammet, jeg hedder Søren Clouding. Det er lang tid siden, jeg sidst har prøvekørt en Tesla. Det hænger mest sammen med, at der ikke er sket så meget med bilerne før nu, hvor den populære Tesla Model Y baghjulstræk er kommet så langt ned i pris, at den prismæssigt kan blande sig med de mange alternativer i 300.000 kroners klassen. Den er også blevet kraftigt faceliftet, og det fortæller jeg om i motorprogrammet denne gang. I programmet stiller vi også skarp på den helt nye og ret i øjefaldende mikrobil Renault Twingo E-Tech Electric, som netop nu lancerer sig hjemme til overraskende attraktive priser. Vi ser nærmere på den praktiske lille grønne frø, som Renault kalder den. Jeg har kørt en tur i den, og det kan du også høre om i motorprogrammet i dag. Hvis du desuden vil se billeder og læse mere og meget af det, du hører om i motorradioen, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil køre sig.
3: Søren Clouding præsenterer programmet.

0: Allerførst, den der brummen, den der lyd, som I kan høre i baggrunden, den kan jeg ikke rigtig komme fri af. Det er nemlig den lyd, man oplever, når man sidder inde i en Tesla, og den lader for fuld power. Og det gør den altså i øjeblikket. Den lader på et eller andet sted mellem 150 og 170 kilowatt. Så det er altså temmelig meget strøm, der bliver proppet ind i det batteri, som den har med sig. Og det gør altså, at hele systemet går i gang. Der er noget ventilation, der er noget konditionering, og lyde i det hele taget, også fra ladestanderen udenfor, der står og sender strømmen ind i bilen. Men når jeg sidder og fortæller jer om bilen, så er det fordi, jeg kan jo lige så godt bruge den her tid, hvor jeg alligevel holder her ved ladestanderen. Jeg har spekuleret lidt på det der med at lade op, hvor lang tid man bruger på at sidde og lade op. Selvfølgelig har man mulighed for at lade op hjemmefra, jamen så bruger man måske ikke meget tid på det, fordi så står bilen og lader, mens man laver noget andet. Men når man er ude og kører en langtur, det er jeg faktisk i øjeblikket, så lader man altså op undervejs, og den opladning, den tager selvfølgelig tid. Jeg vidste, hvor mange store bededage, der er samlet i den tid, man sidder inde i en bil, mens den lader op, i stedet for selvfølgelig, som hed til en konventionel bil, bare lige at hælde et brændstof på tanken. Nå, det vil jeg ikke gå dybere i, men det var bare sådan lige en tanke, jeg fik, fordi denne her optagelse finder sted lige efter, at der har været stor bededag, hvor alle mennesker var på arbejde, mig selv inklusive i øvrigt også, og så gør man sig selvfølgelig sådan nogle tanker. Bilen her er en Tesla Model Y. Og det er meget lang tid siden, jeg har været ude at køre Tesla. Og det er ikke fordi, jeg som sådan ikke ville køre Tesla, men jeg har jo ligesom prøvet de forskellige modeller, der har været på markedet. Og det er jo ikke fordi, der er sket så forfærdeligt meget med dem, sådan rent bilmæssigt hen ad vejen. Men til gengæld, så er der altså sket noget rent prismæssigt. Men nu sidder jeg altså i en Tesla igen. Og det er en Model Y. Årsagen til, at jeg sidder lige præcis i denne her version, er, at nu er den altså kommet dernede i prisleje, hvor jeg synes, nu giver den ret god mening. Den her model, den hedder Tesla Model Y, og så hedder den baghjulstræk. Det er en bil, der koster 305.000 kroner. Så er der sat lidt ekstra udstyr på, så er den kommet op på 332.000 kroner. Og det vil sige, at den befinder sig i en prisklasse, hvor der er temmelig meget rift om kunderne. Og en vis størrelse er der altså tale om. Sådan en Model Y, den måler 4 meter og 80 cm i længden. Så har den en højde på 1 meter og 62 cm. Og hvad der er næsten overvældende, når man nærmer sig den og åbner for bagklappen, som selvfølgelig er elektrisk, det er, at derinde bagved er der 854 liter bagageplads, brugbar bagageplads oven i købet, og lægger jeg bagsæderyglænet ned, så kommer den helt op på 2,1 kubikmeter, og det er altså meget i særdeleshed, når man betænker, at en Model Y, den stadigvæk har, ikke så meget selvfølgelig som en Model 3, men den har altså stadigvæk en form for coupé-agtig facon. Det har den blandt andet, fordi der er temmelig højt op til loftet. Og under normale omstændigheder, så ville der være et panorama glastag heroppe ovenover mig. Men det har man altså dækket til, fordi man siger, skal vi bringe den her bil ned i pris, så bliver vi altså nødt til også at gå lidt på kompromis med de der udstyrsting, som man ellers hidtil har fået, når man anskaffer sig en Model Y. Og en af tingene er altså panorama glastaget. Men hvad er det ellers? En Tesla Model Y er jo altså kendetegnet ved, at den har et ret. Det har de fleste biler, og så har den jo også en selvkørende teknik, som ikke er blevet helt lovlig nu, men den kan altså meget hurtigt, nærmest med en softwareopdatering eller aktivering, blive selvkørende. Men den her, den har altså et ret, og på det ret, der sidder der to knapper og så nogle små symboler, og de der to knapper kan jeg bruge til nogle ganske simple justeringer, nogle ganske simple funktioner, dem kan jeg styre via rettet. Resten foregår inden for skærmen. Og fordi det foregår på skærmen, så er jeg altså prisgivet, hvis skærmen holder op med at virke. Det har jeg så heldigvis ikke oplevet i denne her bil her, og jeg har i og for sig heller ikke rigtig hørt om nogen, hvor det er sket. Det er heller ikke så meget det kommer an på, fordi det er jo altid nye biler, eller næsten nye biler i hvert fald, jeg kører, jeg præsenterer jer for. Men alle funktioner er inde i skærmen. I forhold til den første, efter min opfattelse, men måske er det fordi, jeg er blevet bedre til det, der er skærmen blevet bedre. Den er blevet hurtigere, den er blevet mere præcis, jeg kan bruge den på en anden måde, end jeg kunne tidligere. Menuerne er simpelthen blevet bedre, så jeg har det meget, meget nemmere med at skulle navigere igennem den her skærm. At det stadigvæk irriterer mig, at hvis jeg skal gøre det, mens jeg kører, så sidder jeg og kigger over i midten af bilen, i stedet for at kigge ud på vejbanen, som jeg kører på. Og det kan jeg altså ikke rigtig lide. Jeg kan heller ikke rigtig lide, at den har hastigheden angivet op i det venstre øverste hjørne, i stedet for at få næsen på mig. Så den der centerinstrumentering har jeg aldrig været glad for. Heller ikke dengang, hvor Toyota de faktisk lancerede en Toyota Yaris, for jeg tror, det er en 5-26 år siden, som havde centerinstrumentering. Det var jeg heller ikke glad for dengang. Men ellers må jeg konstatere, at alting virker altså ret nemt. Og alligevel synes jeg, der er ting, som jeg godt kunne tænke mig knapper til at justere. Sædepositionen for eksempel, og sidespejlen og sådan nogle ting. Hvorfor skal jeg ind i en menu for at justere et sidespejl? Det er for mig en lille smule dumt, men det er altså sådan, det er. Sådan rent udstyrsmæssigt har den altså også opladningsmulighed for to smarttelefoner. Det giver ganske god mening, men man har dog ikke køling på. Og det vil sige, at de der smarttelefoner kan lynhurtigt gå ind og blive lidt varme. Så er man altså også gået på kompromis med klimaanlægget. Det er simpelthen et etzone klimaanlæg, baseret på en varmepumpe.
1: Der er naturligvis meget mere at fortælle om den nye Tesla Model Y baghjulstræk. Det fortsætter vi med i det næste indslag her i motorprogrammet. Hvis du vil se billeder og læse mere om Tesla Model Y, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem...
2: Vi fortsætter med motormagasinet! Din studievært Søren Clouding!

0: Vi er i gang med ugens motorprogram. Vi har sat fokus på den nye faceliftede Tesla Model Y baghjulstræk og er nået til drivlinjen.
1: Ude i motorrummet, der ligger der. Ja, motoren den ligger faktisk nede bagi, men så teknikken, lad mig sige det på den måde, den er baseret på en 300 hestes elektromotor, der ligger nede bagi. Batteriet det er på 60 kWh. Jeg kan køre fra 0 til 100 km i timen på 7,2 sekunder, og topfarten er 201 km i timen. Officielt har den en rækkevidde på 534 km, det er altså WLTP-tallet. Nogen har testet bilen godt igennem og kommet frem til, at i mildt vejr og på motorveje, der er rækkevidden altså ikke 534, men 355 km. Men jeg holder som sagt altså og lader på en supercharger. Og der må jeg sige, en meget stor forskel på her for nogle år siden, da jeg kørte Tesla sidst og nu, det er, at Tesla har altså virkelig fået udbygget deres ladenetværk. Og der lader man altså hurtigt. Nu er den faldet sådan lidt i ladeeffekt, fordi at, mens jeg har siddet og snakket, der er den steget fra omkring 21% til nu 76%. Så hurtigt er det altså gået. Ladenetværket er fabelagtigt. Man kører bilen hen, man tager stikket ud af sådan en ladestander og sætter det ind i bilen. Ikke noget, der skal aktiveres. Når det er sat ind i bilen, finder de selv ud af at samarbejde de to. De ligesom kender hinanden. Jeg har en app, som jeg bruger til at komme ind og ud af bilen. Den virker ved hjælp af Bluetooth, og det hele det kan konstatere, at alting er i orden, og bare jeg er i nærheden med den der app, så fungerer det hele. Og det er altså den hurtigste måde, jeg nogensinde har fået igangsat opladning af en elbil på. Så det gør de altså godt hos Tesla. Nok om det, vi skal ud og køre en tur i den her Tesla. Detaljerne omkring udstyr og alt den slags ting, ja. Motorsiden.dk, der får jeg også skrevet en artikel. Hvis ikke den er der allerede, så kommer den i hvert fald snart. Men vi skal ud og køre. Og nu er jeg så ude at køre. Og i sammenligning med den støj, der var, da jeg fortalte om bilen, mens den holdt stille og ladet, der er det lige før, jeg vil sige, at den støjer altså mindre, når man er ude at køre. Men der er stadigvæk støj. Og der er det specielle ved denne her Tesla Model Y, at man har givet den baghjulstræk. Man har altså 300 hestekræfter, der trækker på baghjulene, plus det store drejningsmoment. Og det gør især, at når man kører sådan på snoede veje, der kan bagenden af bilen godt være lidt livlig. Lige nu, der kører jeg så på en motorvej, og der går det desværre den samme vej også. Jeg har tidligere kørt over Storebæltsbroen, og det var ikke fordi det blæste så meget, men alligevel mærkede jeg en høj grad af sidevindsfølsomhed, som jeg tror direkte hænger sammen med, at bilen altså har det her baghjulstræk. Stabiliteten i bilen er simpelthen ikke god nok i forhold til det, som konkurrenterne de kan byde på. Og det har man selvfølgelig forsøgt at kompensere for ved at gøre affjedringen forholdsvis spændstig. Men der er det specielle ved denne her Tesla Model Y, at den vejer ikke mere end 1900 kg, så det burde være nemmere at håndtere den der undervogn. Og jeg kan godt undre mig lidt over, at det ikke er lykkedes Tesla, eller også er det fordi, det ikke er vildt, eller også er det simpelthen noget, man oplever, hvis man køber den med en adaptiv affjedring. Det kan godt være, at det hele løsningen, det har jeg altså ikke prøvet, og det har jeg med vilje ikke prøvet, fordi jeg gerne vil prøve udgaven, som rammer ind i det her prisområde, der hedder omkring 300.000 kroner. Jeg synes, at Tesla, hvad angår funktionen af bilen, at der er man altså kommet meget langt, i særdeleshed i forhold til de første gange, jeg var ude at køre Tesla. Men hvad angår det, som en bil trods alt er, nemlig et køretøj, der på en sikker og tryg og også komfortabel måde, måske hvis man kører de lange ture i hvert fald, kan transportere mennesker fra et sted til et andet, der halter den altså lidt bagefter. Og det undrer mig, at det er tilfældet. Men når det så er sagt, så er det jo altså mange ting, som man lægger vægt på, når man som bilkøber går ud og siger, jeg vil godt have en ny bil. Det kan være en Tesla, det kan være en af alle de andre, der er på markedet. Jeg vil godt have en ny bil, og der har Tesla vel en eller anden form for brandværdi. Fordi når man ser ude på de danske landeveje, så kører der godt nok mange Tesla'er, og både Model Y og Model 3. Det er altså virkelig overvældende, så mange, der er kommet ud på de danske landeveje. Og hvad angår den elektriske del, der gør de det også godt. Men hvad angår køreegenskaberne, altså vejbelæggenheden ikke mindst, der er der altså plads til forbedring.
0: Hvis du vil se billeder og læse mere om Tesla Model Y, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil køre.

0: M.
1: Den bil, vi skal tale om lige nu, det er en bil, som jeg gerne ville have fortalt om på et tidligere tidspunkt. Der har ikke rigtig været anledning til det, men det er der i hvert fald nu, fordi nu er den på vej ud på det danske marked. Den er ikke særlig stor, den er heller ikke særlig dyr. Det er en bil, der koster sådan omkring 150.000 kroner, afhængig af, om man vil have den med lidt mere udstyr eller lidt mindre udstyr. Den er heller ikke så stor, men den er jo faktisk dernede i den størrelse, hvor man har været vant til minibiler i netop den prisklasse, at de befandt sig. Bilen er en Renault Twingo, og ved siden af mig, der står en mand i en grøn t-shirt. Han hedder Søren Hyltoft, han er informationschef, han er marketingchef hos Renault i Danmark. Der var sådan en speciel grund til, at du har en grøn t-shirt på, er der ikke det, Søren?
2: Jo, fordi vi lancerer det her som den grønne frø. Den ligner jo lidt en frø, den her bil, og det gjorde den oprindelige jo. Så det er derfor, jeg står her i min smarte grønne t-shirt.
1: Der er altså det ved det, at når en bil den er lille, så må den også godt være lidt cute sådan i min verden. Den må gerne være lidt sød, lidt sjov. Og det kan jeg godt sige, uanset at nogen måske vil sige, at den appellerer måske mere til det kvindelige publikum end til det mandlige publikum. Alt talt, jeg kan godt lide den. Og jeg er altså mand, så vidt jeg kan høre på min lettere forkølede stemme i øjeblikket, så er der stadigvæk et udtryk for det. Men bilen den er på vej ud på det danske marked, lige præcis når I hører det her. Søren, du skal fortælle noget mere om den her Twingo, fordi en ting er, at den ligner en frø, og den i øvrigt så er en videreførelse af en tradition, som man jo altså har haft hos Renault, som startede helt tilbage på 1993 eller sådan noget lignende, den første, den kom. Nu er den blevet fuldt elektrisk. I sådan en lille bil, der er ikke plads til noget batteri.
2: Nej, der er plads til et batteri på 27,5 kWh, som giver en rækkevidde på sådan omkring 260 km. Og det er jo en mikrobil, og det er jo hovedsageligt en bybil. Den har et ret fint batteri til det, vi forventer, at folk kommer til at bruge den til.
1: Det er også en fin rækkevidde, synes jeg altalt, og det hænger blandt andet sammen med, at bilen den kun vejer 1200 kilo. Nu har jeg ikke været ude at køre i den endnu, men jeg skal det. Det kan I høre om lidt senere i denne optagelse. I alle tilfælde så har jeg en forventning til, at den faktisk er en sjov lille bil. Fordi efter min opfattelse, med al respekt for elbiler og alle de fordele, som de har, så har de altså et minus, det er de tunge. Og jeg plejer sådan at sige, at når man kommer hen til et sving, så er det sådan ligesom at få en supertanker, den skal give sig til at dreje. Det har jeg en forventning til ikke kommer til at gælde, når det drejer sig om Twingoen. Men okay, uden batteri havde den så også vejet mindre end 1000 kilo. Men 1200 kilo vejer den, det er ikke særlig meget. Men hvis jeg nu gerne vil bruge den her bil til noget, du må lige sætte lidt dimensioner på os. Hvor lang er den egentlig? Sådan 3 meter eller andet?
2: Ja, den er 3,79. Altså det, som Twingo altid har været, den har været ekstremt fleksibel. Og det er den her bil også. Udover at en elmotor og batteri jo ikke optager ret meget plads, så man har meget mere, hvad skal man sige, funktionel plads ind i bilen.
1: En elmotor er jo ikke større end en køkkenrulle.
2: Nej, præcis. Så det fylder ligesom ikke rigtig noget. Derudover så har man jo lavet den her så smart, at du kan skyde bagsæderne frem og tilbage op til 17 cm. Så rent faktisk er det en bil, hvor du kan vælge at sige, har du brug for at have meget bagage med, så kan du have 360 liter i bagagerummet. Har du brug for at transportere 4 voksne mennesker, så kan du skyde bagsædet tilbage, og så har du faktisk rigtig god benplads. Nu bliver det sådan lidt internt, men der er mere benplads i den her, end der er i for eksempel i en Renault 5 eller en Renault 4, som jo er bilkategorien over. Twingo har altid været en ekstremt praktisk lille bil, og det er den her også.
1: Selvom den ligner en frø og egentlig er ret cute. Nu sagde du det der med bagagerummet, at man kan skyde det her sæde frem og tilbage. Man kan vel også lægge bagsæderyglænet ned, ikke sandt?
2: Ja, du kan lægge bagsæderyglænet helt ned, og hvis du vælger den i Tekno, som er den dyreste, man kan få, som koster 156,9, så kan du også lægge forsædet fuldstændig vertikalt ned. Så kan du have op til 2 meter lange ting, altså en reol fra IKEA eller et eller andet, stikken igennem bilen. Så jo, den er virkelig, virkelig tænkt intelligent, men jeg synes, den går rigtig godt i spænd med de andre Renault-modeller. Og det, man jo i hvert fald først og fremmest skal sige om dem, er, at de har karakter, at de stikker ud, de er noget særligt, de har nogle klare referencer til fortiden. Og det, som er interessant med Twingo, der er blevet produceret over 4,1 millioner af dem, og de har jo været i generation 1, 2, 3. Og hver gang man er kommet med en ny generation, altså dengang generation 2 kom i 2007, så sagde man, hvorfor har I ikke taget noget fra en gammel? Og da generation 3 kom i 2014, tror jeg det var, så hvorfor har man ikke taget noget fra den første? Og nu har man så taget fra den første og gået all in på det. Og der er så mange design ting i den bil, som spiller direkte tilbage til 93.
1: Men hvad får man med sådan rent udstyrsmæssigt? Fordi der er jo altså trods alt mere end et ret og så 4 hjul og noget, der får dem til at hænge sammen.
2: Først og fremmest, og du ved jeg godt, nu kommer jeg fra Renault, det er jo ikke nogen hemmelighed, men jeg er blevet overrasket over kvaliteten af det, der er i bilen. Den bygger på et samme platform som 4'eren og 5'eren. Det vil sige, at den bygger også på den teknologiske platform, den elektroniske platform. Det vil sige, at du hvordan får intelligent adaptiv fartpilot i bilen. Du får et one-pedal drive. I den billigste version får du navigation fra Google, og i den dyreste version, som jo kun koster 10.000 kroner mere, jamen der får du hele Google Automotive-systemet, hvor du kan tale til systemet, hvor du kan bestemme opladning. man kan virkelig mærke, at man har taget noget fra den øverste hylde og puttet ned i den her bil. Så når man sidder i den rent teknologisk, så opleves det til en bil, der er væsentligt dyrere. Der er ikke noget billigt over det her. Altså en intelligent adaptiv fartpilot i så lille en bil, det er ret usædvanligt. Men det er jo fordi, at den som sagt henter sin elektroniske struktur fra en 4 og en 5, og ultimativt jo fra både Megane og Scenic, som jo er langt dyre biler.
1: 150.000 kroner, den ryger ind i et segment, hvor der er ikke særlig mange konkurrenter. Hvordan ser du fremtiden for den her i de kommende år? Altså Twingoen?
2: Jeg tror jo, at på samme måde som da vi lancerede Renault 5, den gik jo også ind i et segment, som jo faktisk nærmest var ikke eksisterende. Så der var det jo sådan lidt, vi håber, den skaber et segment. Og det gjorde Renault 5'eren jo rent faktisk. Og det håber vi også, at Twingoen kommer til. Der findes, som du selv siger, der findes ikke, der findes noget BUD, men ellers findes der rent faktisk ikke. Så vi har klar forventning om, at vi kommer til at skabe segmentet med den her bil, fordi den, som du selv siger, prismæssigt er til at komme i nærheden af. Og så synes jeg først og fremmest, nu spurgte du sådan, hvordan den var at køre. Altså min oplevelse af den bil, hvis jeg skulle sætte et ord på, hvordan den føles, så føles den gedin. Altså det føles som et virkelig godt produkt. Og det synes jeg, at den skiller sig ud på. Altså i gamle dage, nogle gange, når man var i en mikrobil, så var det lidt noget skrald. Det har man ikke fornemmelsen af her. Men for at komme tilbage til spørgsmål, den her, den skal finde sin plads mellem Renault 4 og Renault 5. Og jeg er helt overbevist om, at den kommer til at tage en stor del af markedet i mikrobilsegmentet.
1: Men man har selvfølgelig også muligheden for, hvis man har 150.000 kroner og kan købe en bil, så kan man også vælge en brugt større bil. Mm. Men der er mange gode grunde til, at man ikke gør det. Ja, der er noget, der hedder garanti, om ikke andet. 5 års garanti og 160.000 km, det er de to begrænsninger, der er. Det er det, der følger med, når man køber en bil hos jer.
2: Der er jo nemlig ikke tale om fabriksgaranti. Altså, Renaults fabriksgaranti er jo 2 år på selve bilen. Så den garanti, der hedder 5 år hos os, det er jo en, vi som Renault Danmark har specielt. Så hvis du køber en bil, der er importeret her til, ja, så har du 2 års garanti, men du har 5 år hos os.
1: Det lyder som et rigtig godt salgsargument. Nu skal jeg altså ud og køre den der bil, Søren. Jeg siger tak for snakken.
2: Velbekomme.
0: Hvis du vil se billeder og læse mere om Renault Twingo med tilnavnet E-Tech Electric, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans med bus, fly og også for dem, der vil køre selv.

Vi er godt i gang med motorprogrammet og har i øjeblikket fokus på den helt nye Renault Twingo, som er på vej ud til de danske forhandlere. Nu har jeg så sagt farvel til Søren Hyltoft, som er informationschef hos Renault i Danmark, og jeg sidder bag rettet i den her Renault Twingo. Og hvis ikke jeg vidste, at den var prissat til 150.000 kroner, så ville jeg vurdere den væsentligt højere. Søren Hyltoft han har forklaret, at han synes, han har sådan en gedigen oplevelse af interiøret i den her bil, og det kan jeg fuldstændig give ham ret i. Det er simpelthen en meget lækkert interiør. Rettet her er forbavsende stort, og det er faktisk en fordel, fordi den her bil den har forhjulstræk, det vender jeg tilbage til. Den har forhjulstræk, men den har også en meget lille vendediameter. Det vil sige, at den kan så nærmest dreje omkring sin egen akse. Ej, det er lidt overdrevet, men den har altså en meget lille vendediameter, som jo altså er rigtig velegnet inde i byen. Men i øjeblikket holder jeg faktisk ikke inde i byen. Jeg holder ude på landet, faktisk på en østjysk landevej, sådan nede i nærheden af Odder. Og det er der, jeg har haft mulighed for at prøvekøre den her bil. Og årsagen til, at jeg gerne vil herud og ikke bare køre rundt inde i byen, det er fordi, når man kører ude på landevejen, så får man et indtryk af, hvordan er bilens køreegenskaber. Det er jo sådan, at en elbil den er altid tung, fordi den har et tungt batteri. Nu er batteriet jo ikke så stort i den her Twingo. Det er på 27 kWh, så det vejer heller ikke så meget. Og det betyder så også, at bilen ikke vejer så meget. Den vejer kun 1200 kilo, og det oplever jeg altså, når jeg kører ude på landvejen. I skal nok lige komme med på en køretur lidt senere. Men når man kører rundt ude på landvejen, så oplever man det altså som en lethed. Faktisk ligesom, jeg vil næsten sige, i gamle dage med de konventionelle biler, som altså havde den der lethed. En bil, der vejede 1200 kilo, den var jo ikke tung. Og det oplever man altså også her. Samtidig med, at man selvfølgelig har fordelen af, at batteriet ligger lavt placeret, det vil sige, at man har det lave tyngdepunkt, det gør, at bilens køreegenskaber, altså dens vejegenskaber, faktisk er ganske fine. Ude i maskinrummet og derude fortil, der ligger der en 80 hestes elektromotor. Og en elektromotor fylder jo ikke særlig meget, og det betyder, at man har fået plads til al den anden elektronik ude i motorrummet også. Samtidig med, at bilen har forhjulstræk. Nu har vi altså i årtier peget på, at den sikre løsning, måske ikke den mest dynamiske og underholdende, men den sikre løsning, når man har en bil, det er at give den forhjulstræk, det gør bilen stabil, og det gør det også nemmere. Hvis man kommer i en kritisk situation, i særdeleshed hvis det er glat, så håndterer bilen, så man kommer helskindet ud af den der situation, der måtte være opstået. Den har forhjulstræk, den her, det synes jeg er ret genialt, samtidig med, at man også har den lille vendediameter. Den er 3,79 cm lang, så den er altså ikke helt så lille som for eksempel en Toyota Aygo og den slags. Ja, det passer jo så ikke, fordi hvis vi sammenligner med den oprindelige Toyota Aygo, så var den altså mindre end denne her. Men de nyere småbiler er blevet større, og det er det blandt andet fordi, at der er nogle lovgivningsmæssige krav, som betyder, at de skal have forskelligt udstyr, som man ikke tidligere har krævet, og det udstyr, det fylder rent faktisk noget. Den er også 1,72 cm bred. Det er forholdsvis bredt af en lille bil at være. Og det gør, når man sidder inde i bilen, oplever man altså en rummelighed, som også passer med, at når man slår bagsæderyglænene ned, og de er øvrigt delelige, så man kan nøjes med at slå ryglænene ned i den ene side, så kan man altså øge bagagekapaciteten til 1 kubikmeter. Det er temmelig meget. Og så kan bagsæderne jo altså skubbes frem og tilbage. Det kan de så også individuelt, når den har det her delte bagsæderyglæn. Det er altså ikke kun ryglænet, der er delt. Det er også sædeområdet. Det er to individuelle sæder, som sådan kan skydes frem og tilbage i forhold til hinanden. Det øger jo altså også i den grad anvendelsesmulighederne. Og når vi taler anvendelsesmuligheder, så er der en anden ting, når jeg nu sidder bag rettet. Så kigger jeg mig omkring og siger, ah, det her det er altså bare logisk sat op. Den har selvfølgelig en skærm her i midterkonsollen. Jeg ved ikke, hvor stor den er, men den har en række knapper. Nogle funktioner styrer man via den her skærm. Andre funktioner styrer man ved hjælp af drejehjul og knapper og sådan noget, så man er altså ikke prisgivet, hvis skærmen den stiger af. Der er også paler bag rettet, og der er knapper på rettet. Alt det, man har brug for. Og oven i købet, så har den også et handskerum. Og et handskerum med en vis størrelse. Den har USB-C udtag, så man kan få tilsluttet sine telefoner for eksempel til opladning. Jeg tror ikke, den har trådløs opladning, men det kan man altså klare ved hjælp af et kabel. Den har frelægningsplads i midterkonsollen, og frem for alt, så har den meget rummelighed. Når jeg kigger op, så er der altså mere end håndsbredde fra mit hoved op til loftet, så man får altså ikke klaustrofobiske fornemmelser at sætte sig ind i den her bil, fordi den er åben, den er let. Og dermed lever den jo altså også op til det udvendige udseende, at ja, den ligner sådan nærmest en frø. Der er også det specielle, lige præcis den her bil, som jeg kører i, den er

0: Den har også automatisk elektrisk håndbremse. Når jeg sætter i D, så løsner den automatisk også den der elektriske håndbremse, og så kan jeg køre. Og nu holdt jeg et sted, hvor det lige var en lille smule bumpet, sådan en lille jordvej, for ikke at holde vejen derude i trafikken. Naturligvis, når vi taler om biler i den her størrelse, kan vi ikke forvente, at de er lige så støjsvage, som hvis det nu var en luksusbil, der kostede dobbelt så meget som de 150.000, sådan cirka, som den her Twingo den koster. Men når det så i øvrigt er sagt, så har man altså en meget fin køreoplevelse. Meget finere, end jeg egentlig havde forventet, da jeg første omgang fik specifikationerne. Det, I hører i øjeblikket, den lyd, det er mest en kombination af noget vindstøj, det er der, det er meget naturligt, og så er det dækstøj, altså støj, som bliver transmitteret op igennem hjulophængene og ind i kabinen. Det er altså, og igen må vi sige, så i forhold til en bil, der koster 150.000 kroner, er der altså ikke meget støj, man er generet af. Den har den lille vendediameter. Det er ret genialt, synes jeg. Den er også meget rummelig, den er funktionel, den er praktisk, og så kører den forbavsende godt. Affjedringen, den er en lille smule stiv, ikke meget, men tilstrækkeligt selvfølgelig til at stabilisere bilen, og i kombination med det forhjulstræk har man opnået en meget velkørende lille bil. Om den bliver en konkurrent til en Renault 5, eller for den sags skyld en Renault 4, det tvivler jeg nu lidt på, fordi visuelt der fremstår bilerne meget forskelligt. Men det er helt klart, at prisen er en afgørende faktor for mange mennesker. Men at kunne købe en Renault Twingo til lige omkring 150.000 kroner, lidt mindre for den billigste, lidt mere for den dyreste, det er altså et rigtig, rigtig godt tilbud, synes jeg. Og jeg er ret sikker på, at Renault de får stor succes med den her bil.
1: Med de ord er slut på motorprogrammet i denne uge. Jeg hedder Søren Clouding, og jeg er tilbage igen i næste uge, blandt andet med en prøvekørsel af den nye Chang'an Deepal, men også meget andet. Det er dog først i næste uge. Hvis du i mellemtiden vil se billeder og læse mere, og meget af det, du hører om i motorradioen, også vores første møde med den helt nye Renault Twingo E-Tech Electric, som er dens fulde navn, så besøg motorsiden.dk. Motorsiden.dk og også Formel E.dk præsenterer sig Grand Prix Tours, der er ekspert i motorsportsrejser til Le Mans, med bus, fly og også for dem, der vil køre selv.

0: FM.
1: Og så, mine damer og herrer, skal vi have underholdning. Vi lukker op for radioen.
2: Det er dansk.
0: Hver dag fra klokken 12 til 13.
2: Det er dansk.
3: Du lytter til Femern FM.
2: Det er dansk. Det er dansk.
0: De bedste hits fra 1960 og helt frem til i dag.
3: Velkommen til Det er dansk.

FM, før du lytter til andet.

0: lytter til Femern FM. Klokken har passeret 13.
1: Femern FM
0: spiller musikken, du elsker.
2: Velkommen til programmet Det er jo dansk. Det handler om dansk musik fra før og nu. Kendt og ukendt, nyt og gammel. Din studievært er Jette.

Det første stykke musik, jeg spillede, det er jo dansk i dag. Det var Majbritt Post og Tænd et lys fra 2007. Vi skal over og kigge lidt på Peter Larsen nu, og for ham er der skal vi høre et nummer fra 2018, Lykkens Vej.

2018 fik vi den her fra Lykkens Vej og Peter Larsen. Vi skal jo have fat i endnu en herre, Flemming Anthony, Fiesta Mexicana fra 1977.

Anne Linnet fik vi her præsenteret med de røde dansesko fra 2005. Vi skal have fat i en herre, som kalder sig Bo Young. Det er jo søn af Jotlebjerge, og nummeret, vi skal høre, det hedder Manden på bænken.

tid til alt. Den skulle vente over færre i en time. Der var rigelig tid til at stoppe sit piv, mens jeg hornfisk stod op i en steam. Og har næsten altid et grej i en bil, det var bare at tage frem og smæk. Jeg kunne sagt nå at fange en kvabbel og to. Det var den gang, at fjol den kunne give.

Lotte Risholdt fik vi her præsenteret et falmet fotografi fra albumet Det er livet 2018. Vi skal have fat i endnu et nummer, og denne gang er det fra albumet Har du set Mona Lisa? Og Henning, hvad er det, der skal på pladetallerkenen? Lad mig gå. 2018.

Henning, hvad fik vi her? Lad mig gå fra albumet Har du set Mona Lisa 2019. Vi skal tilbage til 1997, og nu skal vi høre Pop 4, den gamle musikant.

0: I 2019 kom albummet her sammen med Mads Hyldal, Er du til genbrug? Vi skal have fat i en herre, der kalder sig Lars Lilholt, og fra hans side af, der skal vi høre Jens Langkniv.
1: Og hvad var det, han gjorde? Han tog fra de rige. Og ravnene skrige ved. Ja, hvem skulle tro, vi skulle have en sang om Karo Bo, men ikke desto mindre, mine damer og herrer.

Og det han siger til os, ham Jens, der op igennem 400 år før Midtertyp 2, ud over Kongens Hus og hele vejen ned til Midtby, det er, vi er altid en enkelhed som følger. Skal vi lige have lidt tog? Vi skal også have lidt vestenvind. Kan I sige ligesom vestenvind? Kan vi høre vestenvind? Vesten vinder! Og det han siger til os, det

Her fik vi fat i Lars Lilholt og Jens Langkniv. Vi skal også have fat i Jeanette og John Light, Solen i mit hjerte fra 2018.

0: Dreamon FM.
1: Velkommen tilbage til programmet. Det er jo dansk. Din studievært er Jette Holt Larsen.

Du er min stjerne. Her var det sammen med Candice, og så derefter var det Katja og René. Du sender et smil. Vi skal over have fat i Dodo. Jeg er en glad lille cowboy fra 1995.

Ja, så fik vi den hest sendt afsted. Jeg er en glad lille cowboy fra 1995 og Dodo. Vi skal have fat i et nummer fra 1998 nu. Det er Jan Allan Olsen, hedder han, ikke Allan. Vi skal have fat i Allan Olsen og Selskabsmadonna fra 1998.

Allan Olsen fik vi her fra 1998 med Selskabs Madonna. Vi skal have fat i endnu et stykke musik, og denne gang er det Laban, vi skal have fat i. Og nummeret det hedder Giv mig det, jeg savner.

0: Du har den sidste times tid lyttet til programmet Det er jo dansk. Det er jo dansk er tilrettelagt og præsenteret af Jette Holt Larsen. Jeg vil gerne sige tak for denne gang. Vi lyttes ved.
1: Kendte og glemte.
2: Hits fra 1950'erne og frem.
3: Alle tiders bedste sange.
1: I studiet Niels Vestergaard.
2: Fredag kl. 14, lørdag kl. 16 og søndag kl. 18. Her på Radio Femern FM.
4: Nu er klokken blevet 14. Du lytter fortsat til Femern FM.
5: Femern FM, før du

0: så er det gået hen og blevet tid til en omgang Tutti Frutti endnu en gang her på stationen. De bedste pop- og populærmusik igennem tiderne, og endnu en gang, der skal vi kigge på Dansk Melodi Grand Prix igennem tiden. Med masser af de numre, som vi kan huske, og måske også nogle af dem, som vi ikke kan huske har deltaget i Grand Prix'ene. Og som sædvanligt bliver det hele bestyret af undersegnet Christian Fisker. Så goddag og velkommen til. Men lad os hoppe direkte ud i det. Et nummer, som hænger på alle slæber. Nemlig Brødrene Olsen og Smuk som et stjerneskud fra år 2000.
1: Tutti Frutti med Christian Fisker.

0: Ja, kan I huske Eurovisionens Melodi Grand Prix i Stockholm i Globen år 2000? Ja, da brødrene Olsen vandt med den engelske udgave Fly on the Wings of Love.
1: Smukt som et stjerneskud, som tiden går.
0: Ja, jeg glemmer absolut ikke den aften. Jeg sad sammen med et hold venner, og holdt da op, hvor en fest. Så oplevede vi det langt om længe for anden gang at vinde Eurovisions Melodi Grand Prix. Og det er gjort det, men også godt, da det året efter blev holdt i København i Parken. Her kommer så et nummer, som du måske har glemt derhjemme. Det er i hvert fald Birgitte Gade og Ræk mig din hånd.

0: er et nummer, som jeg sagtens skal huske i 80'erne, da Birgitte Gade hun sang Ræk mig din hånd. Om lidt der skal vi tilbage i tiden. Vi skal nemlig have en gammel klassiker fra Bjørn Tidemand i det danske Melodi Grand Prix.
1: Tutti Frutti med den bedste pop og populær musik.

det var da en dejlig melodi, som Bjørn Tidemand han altså stillede op med i det danske Melodi Grand Prix. Sangen om dejhed nummer 12. Nu skal vi frem til 1982. Med et nummer, som igen blussede op til, at prins Joachim og prinsesse Marie, de skulle giftes. Det er naturligvis sangen her fra 1982, der hedder Marie, og den er med Carsten Elmer og Jørgen Klubin.

absolut et friske indslag dengang Sissel Ben Simone. Hun indsang denne her nummer, nemlig Twist of Love, som hun også deltog i Eurovisionens Melodi Grand Prix med. Så skal vi have fat i Grand Prix 2009. Claus Christensen.

0: det her havde du nok ikke lige ventet, bare. Det var altså Tommy Seebach og Debbie Cameron her i et dance mix af Krøller eller ej. Og det er da også meget sjovt at høre nogle andre versioner en gang imellem af det gamle Grand Prix hit. Så dem er der også lavet nogle af i løbet af årene. Det kan jeg love dig for, og det kan du måske høre lidt senere hen i et andet program her i Trudy Frutti. Så kan jeg prøve at spille nogle af dem, og så kan du jo altså have din mening omkring dem. Det er nu ikke alle sammen. Jeg synes, folk er kommet lige godt fra. Det er sådan noget helt andet. Sianne Nussbaum, det bliver også alligevel fra 1995.
1: Tutti Frutti med Christian Fisker.

0: Christiane Nussbaum. Det blev også alligevel fra 1995. Dengang det hed Musikevent og ikke Melodi Grand Prix. Ja, ja.
1: Jamen, Jesus da. Nu kommer der en gramofonskive på krykker.
0: Ja, det gør der. Tilbage til 1961. Dansk Melodi Grand Prix. Dario Campeotto og nummeret Angelique.

klinger som den sødeste musik. Og dit væsen er skabt af drøm og romantik. Gik jeg med Shakespeare's digterhat, skrev jeg digte til dig både dag og nat. Og var jeg hyldet i Carusos kappe.

Ja, du. Her var det altså Dario Campotto fra 1961 med nummeret Angelique, som vi jo alle sammen kender så godt, så godt. Og så sad jeg her og kiggede på tiderne for dette nummer, fordi nu om dagen, så er der jo en regel på, at melodien maksimum må være på 3 minutter. Men der er jo sådan nummer her, det er vejet 3 minutter og 57 med sekunder. Men så ved jeg ikke, om det er en speciel studieversion, som vi jo altså spiller. Det står der dog ikke noget om. Ellers var den regel bare ikke indført dengang. Nu skal vi frem til 1999. Vi skal have fat i Clark Best og nummeret, der hedder Kys mig i nat.

Ry Johansen, eller Mejlstrup, som hun jo hedder nu, fra 1983. Kloden drejer. Og så skal frem til 2006 og have fat i Claus Asfeldt.

0: Melodi Grand Prix 2006, Claus Hasfeldt og nummeret Tag Hjertet Med. Så skal vi et år tilbage til 2005.
1: Tutti Frutti.

klarede det rigtig godt i 2005, også til Eurovisionens Melodi Grand Prix, hvor vi fik en 10. plads, så vidt jeg husker, Jakob Sveistrup, og tæller på dig. Nu skal vi til noget ganske andet. Vi skal nemlig have fat i Petsy Tvorfos fra 2004.

0: er hun sang på angår til det danske Melodi Grand Prix 2004, Patti Tvorfors. Og kan I huske dem her fra 2002?
1: Mundo falder.
0: Det hedder nemlig UFO, UFO, Mundo falder ned.

0: Som du også har kunne høre i det her program, så er det utroligt forskellige genrer, som er præsenteret i det danske Melodi Grand Prix gennem årene. Og også noget af det, som gør det danske Melodi Grand Prix vældig sjovt at se. I hvert fald for mit vedkommende. Jeg synes, det har en vis charme, at det ikke er samme stil hele vejen igennem.
1: Tutti Frutti med Christian Fisker.
0: Så skifter vi genre igen. 1987 er over, at Lille Palle synger her.

så er endnu en Trudy Frutti bragt til ende. Mit navn det er Christian Fisker, og jeg er vendt tilbage en anden god gang her på stationen. Tag at se dit radioprogram, hvornår vi er tilbage igen med Trudy Frutti. Indtil da må du have det rigtig godt, og pas nu endelig på jer selv.

0: Tommel Blaus og Hans. Ding, ding, dong. Det er min sang. Her sammen med Daddy Bailando. God eftermiddag til dig. Vel mødt indenfor til sådan en lille gennemgang af Sindal Market fra weekenden her. Og du kan altså i den her time høre de to Candice-piger lige om et øjeblik, som fik lov til at interviewe Candice. Men inden da, der fik jeg mig en lille snak med dem, og de kommer lige her til dig lige nu.
1: Jamen, så er vi lige gået i tørvejr her på Sindal Market, og jeg har fundet to af, ja, jeg vil nok sige, de største Candice-fan lige nu på Sindal Market. Marianne og Julie, hvad får jer til at gå til Candice-koncert i styrtende regn og havl?
2: Jamen, for at nyde stemningen og musikken og, ja, markedet. Ja. Det er bare hyggeligt.
3: Jamen, det er bare stemning. Der er altid skide god stemning, og Candice kommer på.
1: Og nu sagde jeg jo, at I var nok nogle af de største Candice-fans, der var her. Der er mange inde i teltet, der forventer sådan et par tusind i aften, og der er godt gang i DJ'en derinde også. Har I været rundt på markedet og set noget også?
2: Ja, det har jeg. Ja.
1: Har du fået købt noget også?
2: Nej, ikke noget.
3: Jo, vi har købt øl.
2: Ja, øl, det er det, vi har. Det har jeg købt.
1: Men er det, jeg vil lige vil sige bare, det er jo ikke bare, men er det Candice, I er kommet op og høre, eller er det også, vi skal op og købe en hest eller et eller andet?
2: Ja, men jeg er her for at sådan der høre Candice.
3: Jeg er her for at drikke øl og komme i Tivoli og høre Candice.
2: Ja.
1: Skal I op i det store Wild West Tårn? Har I set det? Den er lige her midt på pladsen over i Tivoli Parken. Der er det jo sådan noget med, at man kan... Hvad for noget? Her er det Hullum Hejhus.
2: Det er Hullum Hejhuset.
1: Jamen, jeg synes, der så Wild West deroppe. Nå, men det kan godt ske, jeg har læst forkert. Jeg har heller ikke mine briller på.
2: Der er Hullum Hejhus, hvor man kan, ja, lave alt den.
1: Skal I op i den, eller skal I ind og prøve de vilde karuseller?
3: Vi skal prøve de vilde.
2: Ja, de vilde, dem skal vi op i.
1: Jeg har jo en plan. Jeg har jo en plan med jer, fordi I skal jo interviewe Candice lidt senere. Er I klar?
2: Ja, jeg er bare meget nervøs, kan man sige.
3: Vi er fuldt klar.
2: Ja.
1: I er fuld og klar, eller bare fuldt klar?
3: Begge do.
1: Jamen, det skal nok gå. Jeg har snakket med dem før, at de er ikke farlige. Det kan jeg berolige jer med.
2: Super. Det var godt.

0: Det var som en også en af dem, som fik lov til at snurre ind i markedsteltet, når der ikke var bands på den her ved DJ's'ene, blandt andet Fido her fra radioen af her, Tarzan og Mamma Mia her sammen med, jeg vil lige vil sige Kendis, den kunne de godt have spillet, det tror jeg faktisk godt de kunne, men her der var det altså Kim Larsen, og nu skal vi til Kendis, fordi jeg havde nemlig æren af at få to praktikanter med på Sindal Market, Marianne og Julie, og hvad de fik ud af at snakke med Kendis, det kan du høre lige her.
1: Du starter.
2: Tusind tak. Ja, vi har tænkt lidt på, hvordan I egentlig har det med, at Candice har så ekstremt loyale fans. De kommer jo til hver jeres koncerter, og det er meget genganger.
3: Jamen altså, ingen fans, ingen fest. Sådan er det. Vi har gjort meget ud af ligesom at være i øjenhøjde med vores fans gennem alle årene. Og det betyder så, at der er nogen, der følger med. Vi har en gut fra Aarhus, sådan Finn Clausen, der var med siden koncert nummer 2, vi spillede i januar 1989. Og kommer stadigvæk 30-35 gange om året. Sådan har vi rigtig, rigtig mange. Vi har simpelthen... vi havde nogle damer, som... en dame, som mistede hendes mand. De kom 86 gange på et år til 86 koncerter. Og de synes bare, at den her musik, de hørte, den måde, vi afleverer koncerterne på, og den sammenhold, der var blandt publikummerne, gjorde, at næsten var bedre for dem, end at gå til en psykolog. Så det gik igennem sådan en oplevelse stemning. Så sammenhold, det har været omdrejningspunktet alle årene i vores bane. Så derfor bruger vi lang tid på at please vores publikum også, snakke med dem både før og efter koncerterne, og tage os tid til at tage nogle billeder og forskellige ting.
2: Det lyder godt. Hvad er den vildeste fanoplevelse, I nogensinde har haft? Eller dig?
3: Den vildeste fanoplevelse? Jamen, der er mange. Vi har jo en gang om året, der har vi jo fanfest. Hvor vi er 600-700 mennesker. Candice fans fra hele landet af. Sågar fra Norge også. Som kommer, og vi har en hyggelig dag, hvor vi spiser sammen, og vi laver nogle forskellige konkurrencer sammen. Og så spiller vi selvfølgelig også tre sæt, som det hedder i vores sprog, for de her publikum eller vores fans her. Så det er et af højdepunkter på året i hvert fald.
1: Jamen, altså, hvordan har jeres... musik ændret sig gennem årene?
3: Jamen, da vi startede med at spille musik, der var det jo meget for vores forældres generation, som kom og dansede. Og i dag, der er det jo... Nu har der været mange år, hvor det var vores egen generation. Og så efter vi lavede Candice-filmen, er der kommet en helt ny tredje generation ud og høre Candice også. Vores film blev brugt i både folkeskolen og i gymnasiet, i undervisningsbrug, og de unge mennesker, de kan trække det til eksamen. Så det har gjort rigtig mange yngre mennesker, skal også nysgerrig på det her fænomen Candice, så det er jo klart, når sådan at det så bredt en skare folk, man spiller for, så også nødt til at ændre lidt på musikken og udvikle på musikken. Og da vi startede, der var det meget svenske vikingerne, der var forbilleder. Så kom der en periode, hvor der var meget amerikansk countrymusik, Brad Paisley og sådan nogen, der var forbilleder. Og nu her på den seneste plade, der har vi jo lavet, der har, hvad hedder han, Andreas Odbjerg skrevet sange til os, Sidi Darda-drengene skrevet sange til os, hvad hedder han, Chief One har produceret tre sange og skrevet to sange. Så vi flytter os lidt gennem årene her, men samfundet flytter sig, musik flytter sig, vi flytter os alle sammen.
1: Ej, det er mega fedt jo. Hvad laver I så, når I så ikke spiller?
3: Jamen, jeg kan utrolig godt lide at spille golf. Og min søn har lige fået golfkort også, så ham og jeg, vi går her til en runde golf. Ellers så har jeg jo, ud over musikken, også i gang i, jeg har blivet gang i leasing-selskab med biler. Jeg har 31 lejemål i Hur, hvor vi bor. Vi har et booking-selskab. Jeg har lige med til at opføre 430 boliger i 8 forskellige projekter. Så jeg kan godt lide at mange bolde i luften og lave mange forskellige ting. Så det har jeg gjort gennem rigtig mange år.
1: Ej, det er jo bare mega fedt. Har du flere spørgsmål?
2: Nej,
1: men jeg tror heller ikke, jeg har flere.
0: Jamen, så har jeg lige en bitte en her, fordi her er det, vi sad og spiste frokost. Vi kender alle sammen, i hvert fald dig og mig, vi kender Fido, og han har nogle sjove ting i ærmet en gang imellem. Han fortalte mig en lille historie om, at hende, der styrer modtindejsbåden for jer, hun er fra Lolland. Så jeg kom med en lille idé, det var, måske en ny single, der hedder Fra Lolland til Thisted.
3: Ja, men det kunne vi da godt arbejde lidt på, Fra Lolland til Thisted. Den der tur, den kører vi jo rigtig, rigtig mange gange i løbet af året. Der er skønt på Lolland. Vi har lige været til Døllemarked over. Vi spiller jo mange gange i løbet af året på Lolland og på Falster også. Så vi kommer til Saxkøbing her lidt senere på sommeren. Så vi har mange gode koncertoplevelser på Lolland.

0: 1995. Alene and Love. Ja, det var titlen på det her nummer her. Jeg var backstage under hele Sindal Market. Det var der om vores radio, hvor den var. Og vi hyggede os lidt med de frivillige, og selvfølgelig også lavede en masse god arbejde inden for radioen, uden for radioen, omkring radioen. Og lige pludselig, så kommer, ja, jeg vil sige, Sindals hus-DJ op. Han gjorde det fremragende sidste år, hvor jeg så ham, og jeg vil sige, dobbelt så fremragende i år. Jimmy Rosa, og han gjorde det fuldstændig vanvittigt. Han havde hele det her telt i sin hule hånd for opvarmning for Øster Gasværk. Og jeg fik mig selvfølgelig en snak med Jimmy omkring, hvordan det er at være DJ på Sindal Market. Og jeg spurgte ham om, hvad han egentlig var for en DJ.
1: Jamen altså, jeg er jo sådan en af de der kameleon-DJ's, som passer mig lidt ind. Og det plejer jo at være en fest, hvor der skal fire i gulvet, som ofte, som vi plejer at sige. De er relativt unge derinde, kan jeg se i aften, men der plejer jo skal være lidt for, altså lidt af det nye og lidt af det gamle, som jeg siger, og det er også det, der kommer i aften. Det er helt sikkert en gang synge med garanti, hænderne over hovedet og frem for alt bare en fest.
0: Og sidste år, der var det jo opvarmning for Madame Blå og poprockerne. I år, der er det Øster Gasværk. Hvad skal man sætte sit, som det her så flot på DJ's bro, sæt efter, hvem man lige spiller op til?
1: Selvfølgelig ville det være en god idé, at jeg ikke starter med at spille midt om natten og flyver i natten. Men ellers så, jeg kender ikke Øster Gasværk. Jeg har aldrig spillet med dem før. Men jeg formoder, at det er Kim Larsen ud fra navnet. Og derfor så tænker jeg i hvert fald ikke spiller Kim Larsen. Det skal jeg nok lade dem om i aften. Og ellers så, som jeg siger, en kæmpe fest. Noget, man kan synge med på, og noget, man kan hoppe lidt i takt til. Så skal det nok fungere.
0: Og sidste år, der sagde vi det i din bil og lavede interview, og du havde lidt problemer med stemmen. Hvordan har den det i år?
1: Meget bedre, meget bedre. Jeg havde sådan fået en slem forårsforkølelse sidst, og den er heldigvis væk. Så i år, der skal jeg nok kunne røve hele teltet op.
0: Altså, Fido, han lavede en kæmpe fest derinde i går. Vi kender begge to Fido her fra radioen. Han startede op med Ib Grønbæk, og jeg har fået en trailer. Hvad starter du op med?
1: Det er sgu ikke planlagt endnu. Det er jo altid sådan, at når man får den tvivlsomme fede opgave at starte det hele op klokken 7, hvor teltet er halvt fyldt og stadigvæk er lyst og sådan noget, så er det lidt stille og roligt. Jeg tror, jeg starter med noget, folk kender. Det er det, vi går efter. Måske noget Ed Sheeran, og måske noget, det bliver så ikke lige Kim Larsen, men måske, det ved jeg ikke, noget 80'er dansk danseorkester og noget, så tror jeg ligesom, vi tager den og mærker efter derfra.
0: Og nu er det omvendt i år. Nu har jeg også været for en, fordi det pisregnede heroppe i går, og mig, der ikke kan finde ud af at tage en jakke på, så jeg kan godt mærke, der er lidt i dag også.
1: Jamen altså, de tre forrige gange, jeg har været på Sindal, der har solen skinnet fra en skyfri himmel, og det har også betydet, at der har været en masse rengøring af pulten bagefter, da jeg er kommet hjem, fordi der er nærmest ligget en centimeter støv på. Det kommer der jo ikke til i år, og den anden fordel ved, at det regner, det er jo også, at alle vil gerne være i teltet. Så jeg tænker, at vi får en kæmpe fest, og det er det, jeg satser på.
0: Og som vi snakkede om sidste år, gammel radiovært også, du fik lov til at præsentere et nummer sidste år, det skal du selvfølgelig også have lov til i år her, så mikrofonen er din.
1: Jamen, jeg er jo lige nu helt tosset med Surreal Remixet af Ed Sheeran's Camera, så det er da den, vi skal have.
0: Det er da det, vi skal. Det er da det, vi gør. Jamen, tak fordi jeg lige måtte forstyrre dig.
1: Jamen, tak fordi du kom.

sidder vi og ser København, der stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser

hedder Jonathan, eller Jonathan, om du vil. Jeg tror måske, du udtaler sig Jonathan, for han er jo dansk. Aldrig lært at elske sang, han får der her. Flere indslag fra Sindal Market om et øjeblik. Lige nu op til 17 med Fidos absolute yndlingssang. Det er den dejligste boy i byen, Benjamin Hav.

0: Du lytter til Femern FM. Vi spiller, hvad vi vil.
1: Yeah.

har du budt mig alle disse år? Der har ved Gud ikke været lutter, lavkage og dans på roser. Og det ved du også godt. Men det her, det byder du mig ikke. Se, der kommer et tidspunkt i en kvindes liv, hvor det ikke er nok for hende at være hustru og mor. Hvor hun må blomstre og folde sig ud og være kvinde. Og det tidspunkt, det oplevede jeg jo allerede sidste år. Og hvis jeg ikke snart oplever det igen, så bliver jeg frustreret. Og jeg kan godt love dig for, at det vil komme over dit hoved som en tyv om natten.

0: Du må også være træt og sulten og tørstig.
1: Ja tak, du har måske en pilsner.
2: Nej, det har jeg ikke. Der er ingen pilsner i dette hus. Det kommer der heller ikke. For pilsner er roden til alt ondt. Al min ulykke, den kommer af pilsner. Du har kendt mig i mit tidligere liv. Jeg tænkte ikke på anden pilsner. Pilsner, spiritus og kællinger, frygteligt. Jeg væltede mig i pilsner og kællinger, og et svin var jeg. En sutset skvat, et litterligt møgdyr, en fordrukken svamp, der ødelagde alting for mig selv og bragte mine venner, mine gode venner, i ulykke. Nej, en pilsner har jeg ikke, men du kan få en sodavand.

For et par år siden lavede vi en LP, hvor der var et funknummer på, der hed Rundfunk. Rundfunk. Og den har vi egentlig aldrig spillet ude. Årsagen er, at den handler om en prins af Norge, og så handler den om nattens dronning. Og en har vi ikke kunne få med, men det har vi i aften. Mona Larsen, nattens dronning.

Sejrsteamen indledtes i dag med to italienske sange fra gamle dage, havde jeg nær sagt. Det var først Gigliotta Quincetti med sangen Non Oletà, som betyder I'm Not Old Enough. Den vandt hun Melodikrampen med i 1964, som faktisk foregik i København. Hun var kun 16 år. Og det næste nummer derefter, det var Nada fra 1971 med Il cuore è una singaro, the heart is a gypsy. Og dem spillede jeg for lige at give et lille eksempel på nogle få numre, der har været kendt i Danmark og i Nordeuropa i det hele taget. For det er jo ikke ofte, at sange fra Middelhavsområderne overhovedet når herop. Ofte på grund af sproget, men måske også nogle andre barriere. Der har været nogle enkelte hits med Umberto Tozzi, Ti Amo for eksempel, og Alan Sorrenti havde også Non so che dare. Jeg vil gå i gang med en liste nu over mine egne italienske favoritter, og jeg kan lige så godt sige med det samme, det bliver dramatisk, det bliver romantisk, det bliver sentimentalt, og det bliver kun feminint, for jeg har kastet min kærlighed på en hel del kvindelige sangere og solister. Den første er den kvinde og det band, som satte min interesse i gang. Det var nemlig Mattia Bazar, der havde et hit i 1985, som faktisk også blev oversat til både spansk og engelsk. Det hed Tisanto.

Tisanto, I hear you. En af de ting, som jeg er ret begejstret for ved italienske sangerinder, det er deres specielle udtryk med stemmen, fordi enten har vi fat i nogen, der nærmest synger opera som forsangerinde her fra Mattia Bazar, eller også er vi nede i den meget dybe hæseafdeling, som man for eksempel også kender med Gianna Nannini. Men til gengæld en, der havde en meget hæs og meget udtryksfuld mørk stemme, det var Mia Martini, som også havde en meget mørk personlighed, levede kun til at blive 53 år. Hun var for deprimeret, især var hun deprimeret over mænd, og det sang hun om i mange af sine sange. Her en af de helt store fra 1989, Almeno tu nel universo. I det mindste er du i universet.

Og en anden sangerinde med en dyb stemme, men til gengæld med meget høje ambitioner, det er Alice. Hun har været solist igennem lang tid i Italien, som jo også gælder mange af de andre i dag. Og hun er måske en af de lidt mere alvorlige intellektuelle af slagsen, for hun laver ofte meget dybe filosofiske tekster, og musikken er ofte ikke særlig kommerciel, men hun havde dog alligevel sine kommercielle øjeblikke, og i samarbejde med en herre, der hedder Franco Battiato, som hun i øvrigt også optrådte med i 1984 i Grand Prix sammenhæng, han skrev senere mange af hendes numre, og især et nummer, som meget, meget seriøst fortalte om russisk revolutionshistorie, skal vi her høre Prospettiva Nevskij.

Fiordaliso var det her med Ma dove la mia anima, but where is my soul? Hun minder en del om Alice og bliver også udgivet på EMI Italiana. Hun er en af de yngre, for nu skal vi til en lille runde med de rigtig gamle italienske donnaer. Der har vi Milva, som også ofte lavede sin nummer på tysk, fordi hun fik en stor karriere i Tyskland samtidig med sit hjemland. Og hun samarbejder også med Franco Battiato, som Alice gjorde før. Og på et album havde vi nummeret I giorni della monotonia.

Milvas sang her om monotone dage. Lad os håbe, det ikke galt dem alle sammen, for hun har faktisk lige fyldt 80. Det er svært at komme let hen over mange af de her sangerinder, for de har begået så mange ting, som man kunne tale længe om dem. Den næste, hun er en af de helt, helt, helt store damer på den italienske musikscene, har været med i mange, mange årtier. Hun hedder Mina og har også provokeret ofte med sine meget direkte tekster om sex og andre forbudte emner i det katolske Italien. Men hun er samtidig også elsket for sin ligefremme stil og sin fantastiske stemme. Her skal vi høre nummeret Il Corvo.

Her var det kun 71-årige Patti Pravo med Pazza Idea, Crazy Idea, et af de store italienske hits dernede. Nu kommer den allerældste på dagens liste, Ornella Vanoni. Hun er 85 år, men hun er så dog også stoppet sin karriere. Hun viste også en meget flot stemme, og i øvrigt den der meget dramatiske musikstil, hvor det myldrer med akkorder på Stella Nargente.

Og fra den ældste italienerinde til den yngste, som dog stadigvæk er 58, det er Anna Oxa. Og her skal vi høre hende i et nummer, som har titlen Oltre la Montagna, som betyder på den anden side af bjergene.

Fiorella Mannoia med Notti di Maggio, en majnat. Hun er også en af de lidt yngre og med en dyb stemme. Den næste har både en dyb stemme og operahøjder, og det er Giuni Russo, som desværre gik bort i 2004 og kun blev 53 år. Hun var meget seriøs kunstner og meget seriøs musiker og trak på mange forskellige traditioner. Blandt andet blev hun inspireret af det katolske kloster, da hun på et tidspunkt fik kontakt med et af sine lokale af slagsen. Der boede hun faktisk i en periode, og sammen med nogle af de søstre der fik hun særlig indsigt i nogle tekster, og de udviklede sig til nogle af hendes egne tekster. Blandt andet lavede hun et nummer, der meget mystisk betød, jeg dør, fordi jeg ikke dør. Moro perché non moro.

Vacanze Romane med Antonella Ruggiero. Hun var forsangerinde for Mattia Bazar, som jeg jo havde på tidligt i programmet. Og her havde hun en soloalbum, hvor hun både tog fat i sange fra sin gruppe og sin egen solokarriere og lavede dem i nye versioner, hvor hun arbejdede sammen med forskellige italienske kunstnere, både akustiske og elektroniske. Nummeret var oprindeligt fra 1982 og deres første tidlige hit med Mattia Bazar. Og nu har jeg her til slut lyst til at tage fat i nogle af de kunstnere og sangerinder, som jeg allerede har præsenteret til det programmet. Antonella Ruggiero var en af dem, og jeg må også igen have fat i Mirma Tini, den sørgmodige kvinde med den dybe, raspende stemme. For inden sin sørgelige død nåede hun igen at synge om skuffelserne i livet, og det gjorde hun på et nummer, der betyder Men Don't Change og hedder Gli uomini non cambiano.

Ak ja. Ore Vittorio, eller sejrsteamen på dansk, er ved at være slut. Og her til sidst vil jeg tage fat i igen i Alice, som muligvis er heltinden. Alice lavede et album, hvor hun tog fat i store italienske poeter på et album, hun kaldte Viaggio in Italia. Og en af dem var Ivano Fossati, som lavede teksten til et nummer, der betyder ekstravagant skønhed. Og det kunne man måske også sige om mange af de her italienske sangerinder. Så med det siger Steen Seier, tak for i dag, og her er La Bellezza Stravagante.

0: Nu er klokken 20.
1: Mette venter på dig. Så det er tid til en time med Mattes Mix.
2: Her på Radio 4FM.
1: Din studievært, Mette Hoffmeier.
2: Radio 4FM.
0: Femeren FM.
3: Det summer helt vildt.
4: Så det tjener mere.
0: Femeren FM.
5: Vi spiller, hvad vi vil.

Stort, stort velkommen til den ugenlige omgang Mettes Mix Radio, her på din helt egen lokale radiofrekvens. Mit navn det er Mette Hofmeier Bjarno, og vi kan danse sammen indtil klokken den slår.

Rihanna her i forgrunden sammen med DJ Khaled i hittet Wild Thoughts. Og således blev vi altså skudt rigtig godt musikalsk i gang i denne version af radioprogrammet Mettes Mix. Her der tager vi den videre sammen med Sara, hendes version af Beatles-klassikeren Come

Et rigtig godt genhør med nogle, en af X-Factor-finalisterne, tilbage til årstallet 2011, nemlig Sara. Meget mere musik er på vej til dig. Det er jo en dejlig årstid, vi er landet i, og derfor så synes jeg, vi smider store mængder solskinsradio og solskinshilsener afsted til dig derude.

Gwen Guthrie her i den helt store, nemlig Ain't Nothing Going On. Tilbage i 80'er år tid, der var de her rigtig, rigtig store, og de kunne fylde et hvert dansegulv. Der er tale om Katja Gogo og nummeret Too Shy. Velkommen ombord, jeg er din musikkaptajn i den ugentlige omgang Mettes Mix Radio.

Du er som vanligt på dette tidspunkt og på denne dag landet i den ugentlige omgang Mettes Mix Radio. Skønt og dejligt, du er med på en lytter derude. Tak for det. Programmet her, det oser tit af 80'er. Her der er vi oppe i 90'er over tid. Du bliver lige trukket videre. Og det er sammen med et blæret nummer, det er nemlig Robin S., som jo gav os Show Me Love, men allerførst så gav hun os Love for Love.

fuld smæk var der her på Robin S. i den gamle kending, nemlig Love for Love. Ja, det er jo sommertid. Nogle skal ud og rejse, nogle skal ikke. Her der bliver det sådan tid de næste minutter til noget lækkert. Eos Ramazzotti.

flotte sydeuropæiske toner her i sommertiden fra Eros Ramazzotti. Så kan det jo godt tænkes, at skulle du ikke på rejse, jamen så gav det her sådan, det gav lige lidt sydlandsk lyd, ikke? Det her, det er sådan, som det kan blive ved at fat i Nick og Jay.

Ja, sådan der. Så fik vi alle tilfælde noget hot, hot. Hvis det skulle være sådan, at vejret lige nu måske er ikke det bedste, der hvor du befinder dig. Nu tager vi den afsted i nogle minutter på vej mod den første halve time af den ugentlige omgang Mettes Mix Radio. Det gør vi sammen med OT Quartet.

sagt i et rimelig klart og bestemt sprog, hold that sucker down. I den store række af musikalske soundtracks til dansefilm med mere i 80'erne, der er det altså ikke til at komme uden denne her vidunderlige sag. Sand er det jo her med Olivia

Monifa Pien her i Frækkerten. Touch it. Og fra støn og klem her, der kaster vi os over noget ganske andet. Break my stride. Vi er landet i 80'er-årtid. Et dejligt sted at være. Velkommen til, hvis du er ny på linjen. Det er Mettes Mix Radio, som vanligt her på din egen lokale frekvens.

En INXX klassiker, dem er svært at sige, er de helt store. INXS, sådan var det, ikke? Need You Tonight. Bladernummer, og hvad der også kunne være rigtig blæret, sådan en time her med god blandet musik, det kunne da også godt være et genhør med dem her. Det er arbejdstid i dit middagsmix.

Og således kom vi igennem denne uges Mettes Mix Radio. En time i dit dejlige selskab. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber selvfølgelig, at du er klar om igen om en uge, når det er sådan, at jeg sidder her ved alt udstyret og leverer en ny omgang Mettes Mix. Det vil være så skønt og dejligt. Spring ud i det flotte vejr, den dejlige sommertid, og nyd livet. Pas på jer selv og pas på hinanden. Dit program, det var som vanligt produceret, ledet og tilrettelagt og undertegnet. Jeg hedder Mette Hofmeier Bjarnaa. På stort og glad genhør.

0: blev der nu op for det utroligt populære program.
1: Femern FM.

air, fake Vesali Aquam med Good Morning Sunshine. Suveræn godt nummer fra 1999. Ja, der er det jeres studievært, der er tilbage i natkassen her på Femern FM. Og ja, som mange nok ved, så var der jo to af mine kollegaer på Sendalmark i sidste uge, hvor de lavede noget suveræn godt arbejde. Jeg synes da lige, I skal have kæmpe tak for jeres flotte præstation, I lavede på Sendalmark i sidste uge. Og ja, så skal vi da lige også huske, at vi har haft Eurovision her i lørdags. Desværre så var det ikke Danmark, der vandt, men det var Bulgarien. Men jeg har da fundet en dansk Melodi Grand Prix-vinder frem. Vi skal nemlig høre Fly on the Wings of Love med Brødrene Olsen.

0: Leute, was das Murgat Island mit Flo, eine von den Niederlöchern. Der Aussicht zu bringen, gerade ganz klassisch sieht. Oh, jetzt ist Kevin Usali, husk i dag har vi jo en kendt skuespiller, der er død som 54 år i glassalen i Tivoli. Det er nemlig vores egen Dirch Passer, som vil være fyldt 100 år i dag. Hvorfor så ikke lige hylde ham med en sang på hans dag, hvor han kunne være blevet 100, hvis han stadig havde levet endnu? Vi skal nemlig en tur i Kongens Klæder med Dirch Passer.
1: Vores soldatertid.
2: Rigtig, skynd dig at sige det. Det er den dejligste tid i vores liv.
1: Nu er du naiv. Man kan tabe næse.

0: synd for kongens klæder. Og bruger man den med at melde sig syg, ja, så er man dum, for så er det fire skefuld olie, og så siger den bum.
1: Det er tit, ja, ligefrem går og græer i kongens klæder, i kongens klæder.
0: Af og til, så vil man helst lade være med at gå i kongens klæder. Al den disciplin, at man finder sig i en.
1: Ikke jeg lystrer dem mere med et lem, når vi er sendt hjem. Hans sergeanten er en menneskeær i kongens klæder, i kongens klæder.
0: Vi bliver kaldt for skvat og hængetræer, når vi går i kongens klæder.
1: Tænk, at nogen kan være så vulgær i kongens klæder, i kongens klæder.
0: Han skulle have et spark, du ved nok der, lige bag i kongens klæder.
1: Men gudskelov har man da orlov af til, så giver man greven og kan mundre sig, ligesom man vil.

0: Ja, en uniform tager alverden med storm. Ja, det er ligeglad med ret eller rør, blot man har humør.
1: Man kan fløjte som en forårsdær i kongens klæder, i kongens klæder.
0: Ja, for hvem kan

0: og ses de siden, så er det bare på med den. Og så er de 82 og 56 igen.
1: Man kan bande over sit møggevær i kongens klæder, i kongens klæder. Men den side står dog i rosens vær, da man gik i kongens klæder.
2: Hej, det er Jimse-drengen fra City Datter.

0: Femern FM. Præsenterer hver onsdag studie 21. Musikprogrammet, der sætter fokus på de videoer, vi får fra vores kanadiske videoklub.
1: Vil du se mig en tv-pakke fra Vagtv, skal du tænde for LFTV.
0: Du kan lytte med på Femern FM på din PC Femern FM.
1: Eller skal du hente appen Femern FM til iPhone eller Android.
2: Du lytter til Femern FM.
0: Rigtig god fornøjelse med studie 21.

Silver Sunny Cartoon Heroes med Aqua. Vi skal da lige have et godt gammelt nummer mere på programmet, synes jeg nemlig. Jeg har fundet et nummer med Boyzone. Vi skal nemlig nu til at have nummer med Boyzone.

her fik vi da lige Otto Branchen Burg for 1960 med to lys på et bord. Ja, lys det er da hyggeligt på et bord, specielt om aftenen eller bare en god middag. Hvorfor ikke nyde det, hvis man har tiden til det? Jeg har da også lyst til at nyde en god gang mad med en gang levende lys tændt på bordet. Det kan man da godt lide, og et godt glas vin. Nu skal vi nemlig til den næste sang her i natkassen af den første time. Og det er Nils and Prince med Smokey fra 1977.

Der war der Morning of Feeling von 1976 mit Boston. Super, rein godt nummer. Mange kender den sikkert tilbage fra deres barndom. Nu betyder det jo så også, at jeres studievært skal ned og have tanket sin kaffe op, eller kaffekop op her til anden time af natkassen. Men inden da, så skal vi da lige have lidt mere god musik. Jeg har fundet nogle gode numre til jer i anden time også, så I kan godt begynde at glæde jer. Men inden da, så skal vi lige høre, det er King og House

Her var det Fald Let til Ro med Karen Busk. Også et godt gammelt nummer. Jeg har da en masse godt til jer her i natkassen i anden time, så det er da bare at blive hængende her på Femern FM. Her er det jeres studievært Christian Jacobsen, der er tilbage i natkassen af anden time. Det næste nummer, jeg sådan net har på programmet, jo, det er et, jeg har hørt mig i min barndom også. Vi skal nemlig høre Two Prince med Spin Doctors.

war es too late to say goodbye mit Jason Donovan fra 1989. Jeg har da skruet os lidt tilbage i 80'er-hitsene her på Natkassen i dag. Men bare roligt, der kommer også lige lidt af det nye til alle de unge, der lytter med her til aften. Men inden da, så skal vi lige høre Afrika med Toto.

Her var det så Katy Perry med Firewalk, også en suveræn nummer. Det er da dejligt, at man kan møde ind på sådan en dejlig mandag, hvor der er lidt i studiet at lave for mig, mens andre har holdt fri her på sådan en skøn mandag. Men det gør der ikke mig noget, så kan jeg få tid til at lave arbejdet. Men det betyder også, at jeg studievært er ved at gå på fyraften for i dag. Men inden da, så skal vi da lige høre Country Rose med John Denver.

0: Og så, mine damer og herrer, skal vi have underholdning. Vi lukker op for radioen.
1: Det er dansk.
2: Hver dag fra klokken 12 til 13.
1: Det er dansk.
3: Du lytter til Femern FM.
1: Det er dansk. Det er dansk.
2: De bedste hits fra 1960 og helt frem til i dag.
3: Velkommen til Det er dansk.

Ja, velkommen her. Velkommen til Radioballettens Hus på Amager. Velkommen til Radioballettens 25-års jubilæumsforestilling. Det er sådan, at det nu er 25 år siden, man for første gang transmitterede radioballet på DR, og det gør den danske radioballet til verdens ældste fungerende radioballet. Her i jubilæumsåret har man valgt at sætte alle sejl til. På trods af svigtende bevillinger har man gennemført et meget flot program. Og i aften gælder det så selve galaaftenen, hvor vi blandt andet skal møde Julie Sørensen og Hans Rosendorf, som vil kilde vores øregange med deres udgave af Le Sacre du Printemps, specielt bearbejdet for radioballetten af radioballetmesteren selv, Ole Niebuhr. Det er jo sådan, at lydmandens tilstedeværelse på scenen vanskeliggør nogle af de helt store løft, og det er også sådan, at radioballetten fungerer som en art aftægtsstilling for mange af vores bedste og næstbedste dansere. Men vi er vist ved at være klar, og de to dansere har indtaget scenen. Hun er klædt i fersken med guldapplikationer, mens skræddersalen her på radioballetten har udstyret Hans i en kreation. En heldækkende dragt med stram trikot, meget stram, i nærmest ja, kaffe med fløde må vel dække den kulør. Aftens scenografi er af Louise Julin, og lad os så krydse fingre for de to dansere. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at Hans under træningen har haft nogle problemer med ryggen under nogle af de store løft. Så er vi i gang. Og de starter med en plis

0: Det og flot direkte over. Ups, der havde han lige hånden nede, men hurtigt op igen kom så. Ja, fint. Over i kongekanalen, som de vil kunne høre det, hvis jeg stereo modtager. Det er sådan, at vi jo sender i stereo. Og det har jo været et helt store fremskridt inden for Radio Ballet oplevelsen stereoens fremkomst i 1967. Og her dybt ned, lidt for dybt ned i en split. Jeg tror næppe, han kan gennemføre, men det ser ud til, at de fortsætter. Publikum støtter dem i hvert fald. Kom så, Hans. Men han er træt, Hans. Det er han. Det spørgsmål er, om nogle af de store løft, som kommer senere. Kom så. Nej, der er ikke mere tilbage. Hans Rosendorf bliver behandlet for kramper, og spørgsmålet om han kan blive klar til den afslutning til blive. Nej, samaritterne er på vej ind med borgen, og nu bliver Hans både Julie alene tilbage på scenen. Improviserer nogle trin, og ja, og så her udtager publikums bifald. En dramatisk aften her i Radio Ballettens Hus på Amager. Synd, at det skulle ende på den måde, men vi må ønske Radio Ballettens alt muligt held fremover i de næste 25 år.
1: Femern FM.
2: Det er dansk.
1: En time med kun danske kunstnere.
2: Det er dansk.
3: Du lytter til Femern FM.

kaffe ned ad tøjet, for at tænde ind i øjet. Det er mig og min telefon. Jeg er så vild med min telefon. Det er mig og min telefon. Hver gang den ringer, så sparer jeg en krone.

klokken den ringer, så sparer jeg en krone. Den ringer, så sparer jeg en krone.